0: Let's arrest them. Because sadie no yen papa no ma na yen mami no ma omo pe fruits wodi agro na nipa no edi food je bia onim se odi ahonde no na wu ma no idi yare sei na ubenya efisu yeti ejuba yi kodi director na yeti ase na sei ya ko ya demolition bi demolition ya ko ya no nipa no be hu bi wechi se oma mi sika kese ye enyi sika kito ami mboso
1: Jim FM
0: me chede se papa baby amisi mi amari na ni o se mi mentime nse